0: है वो यार, मलाई आम पे वालो बचे यार यार ही थान लेंसी बना फे वेला हुई हुआ एने रा एकर वहाँ ही खेला का बोन बनोई यार सर
1: स्कूल में लोग गए कि वांटे नहीं
0: बखान बखान से ना
1: जिन्ना का मिक नीरे लीजर बजे लोग कंटे और तू वाले शिया ना पल जेली
0: वो वे
1: और ना मिचिली बातेती पारियो ना मकारू
0: Pana makaru o doji mili. Nga haya sumane le mala mala vamone le sai.
1: Sumane le mala ila inona. Etu lae le le la mashitule le ni mire riha ka na nari haka ela.
0: Nana riha neva?
1: Ele ndeke usamazi baba.
0: Ah ba.
1: Ah, kala tihiyo ni hina isha ashava. Malo roe lo mluli mazi.
0: Ayo. Masih ada lekha bisa ya ba o
1: Lare
0: Komo era le amal le ta lam phapelo yi khapi ba
1: Oh te khatin to ten deri han to ne wiri
0: An the amur ma ya ba
1: Ina na ra ba bo wiri ba to ba
0: ma khapi Be we en sipo
1: Me kedo na wera Apa asal tipu
0: Bigo fino. Ah, bigo fino. Ajá. ¿Vas a ver la pareja?
1: ¿Cómo era?
0: ¿Cómo era? ¿Vas a ver la pareja? Sí,
1: sí, de la noche de mi vireca. Fue un chaval de mi epa. Que en la levarra va a ir.
0: Ah, ¿eh?
1: Dole,
0: Ah, pero con su corral no piense por no.
1: Para que luego que nada más calaba
0: en
1: el pan de